0: K-kaupoissa on hyviä lihatarjouksia. Ja tällä kertaa tapaamme myös K-kauppojen liha-asiantuntijan.
1: Niin, lihaostos on tärkeä ostos. Sitä kannattaa suunnitella ja ostaa lihaa silloin, kun se on edullista. Nyt on liha edullisimmillaan, joten sitä voi vaikka pakastaa.
0: K-kauppiailla on nyt hyvät lihat tarjouksissa. Possua tai nautaa. Tule hakemaan K-kaupasta.

No niin. Sitten on Lapin kulta. Raikas ja vahva, 5,2 pinnanen. Lapin kulta, joku on sanonut, että tämä on poron kusta. Poron kusta, niin selvitetään nyt, onko tämä poron kusta. Lapin kulta. Niin.

No ei tätä mä ihan poronkustakaan kyllä ole. Kyllä tässä täytyy sanoa, että paremman makusta tämä on kuin se... Se. Toinen se lap, mikä se oli se, minkä minä se lap... Se joka tappaa se lapin. Joku, ja ilmeisesti se on sillä, että onko siinä ollut, että niin kuin lapikulla reseptiä niin kuin lainattu. Mutta ei se kyllä tällä maasta.